0: Наше поліття. Наше поліття.
1: Концерти ін веселіться.
2: Прості час, па приятелі.
3: Грамофонотека ін місні хліб.
4: Ін тотал освежител.